8, 8, we put our knee on the floor, spustimo koljeno na pod, nakostriješimo se. 9, with inhalation we come up, 9 s udisanjem se podignemo na koljena. I 10, s izdisanjem polako sjednemo u Vajrasana. I na moment samo zatvorite oči, ponovno usmjerite pažnju na cijela leđa, kralježnicu,

we will continue with Skandara San. Nastavit ćemo sa Skandara Sanom. So slowly bend your knees. Put your feet soles as close to your bottom as you can. Hold your ankles. In case that you can't hold your ankles, you can just put your palm as near as you can. Znači, savijemo noge u koljenima, stopala su što bliže sjedalnom dijelu. Uhvatimo se za skočne zglobove. Ako ne možemo uhvatiti skočne zglobove, samo stavite dlanove uz tijelo što bliže. And for a moment, feel this position. And feel the position of your neck. Znači, osjetite položaj vrata. So, your, this top of your head is not on the floor. Try to push your neck more to the floor. And feel the stretching of your neck. This place where neck muscles are connected with your skull. And the stretching goes all the way till your shoulder blades. Znači, pokušajte napraviti onaj fini pokret kao da želite vrat pritisnut na pod. Osjetite ovo istezanje vrata. Hvatište vratnih mišića, znači od vratnih mišića i glave, od tog spoja skroz do mjesta između lopatica. I pokušajte imati taj položaj vrata za cijelo vrijeme izvođenja vježbe. And try to have this position of your neck during the whole practice of Skandara San. Okay. And a little bit deeper inhalation and exhalation. Znači malo dublje udahnete i izdahnete. And with inhalation we come up. Znači s udisajem se podignemo. Podignete kukove što više moguće. So raise your hips as much as possible. Like you want to achieve that your hips are higher than your knees. Tako da su vam kukovi viši od koljena, kada to želite postići. And with exhalation, go down. I s izdisajem se spustimo. So we shall do it two times more. Napravit ćemo još dva puta. Još jedan put sa zadržavanjem daha. I treće ponavljanje ćemo disati u položaju. So again, with inhalation come up, znači ponovno se s udisajem podignemo u položaju.

ćemo Viparit Karani Mudru. And we will do Viparit Karani Mudra. So slowly put your feet together. Your hands are beside your body. Znači ruke su uz tijelo, polako spojite stopala. So udisajem podignete noge, with inhalation raise your legs. Interlock your fingers like in Dvikonasana and try to have your elbows as close as you can to each other. Znači pokušajte što više približiti laktove i podbočite se ispod zdjelice. Znači pokušajte se ne podbočiti za kukove, znači na mjesto kukova, nego rađe pomaknite dlanove malo više prema sredini leđa, znači prema sredini zdjelice. Stopala su opuštena, noge su koljenima ispružene.

And when you finish, i kad završite, samo spustite ruke uz tijelo. I kao što ona lijepa narodna poslovica kaže, šećer dolazi na kraju. So, as they say, sugar comes at the end, or cukier comes zuletz, we will do katu pranamu. So, sit in Vajrasana.

and slowly when you're ready, you can start with pranayama. I polako kad ste spremni, počnite sa pranayamom. Znači 4 runde bastrike ili po 20 udisa i izdisaja, nadisa dan drugi stupanj. Znači 20 ciklusa lijevo, 20 desno.

when you finish with pranayama, just continue with your mantra japa. Znači, kad završite sa pranayamom, samo nastavite sa mantra japom. In case that you don't have mantra, you can repeat Om Guru Deep Namaha. Či u slučaju da nemate mantru, možete ponavljati Om Guru Deep Namaha. So, I greet you, Divine Cosmic Light. Please remove all ignorance and darkness from my phenomenon. Znači, pozdravljam te Božanskoj svjetlosti. Ukloni svoje neznanje i tamu i pročisti moj fenomen.

So take a little bit deeper inhalation and exhalation. Again, become aware of your body position in which you are sitting. Polako ponovno usmjerite pažnju na svoje tijelo, osjetite položaj u kojem sjedite, opustite ramena, opustite čelo, cijelo lice. And we will chant om 3 times and naham karta. So slowly take a little deeper inhalation. 3 puta ćemo otpjevati om i naham karta. Polako malo dublje udahnete.

0: In z vsem spoštovanjem, župan mestne občine.
1: In pred 25 leti smo začeli učiti jogo vsakdanje življenja na Ptuju.
0: The first teacher is here.
1: Prva učiteljica je tukaj, njeno ime je Sonja.
0: Yoga in Inner Life is the authentic school of yoga coming from India.
1: Yoga vsakdanje življenja izvira iz Indije in je izvirna yoga.
0: And we, the teachers, there are 45 teachers of yoga and daily life in our center.
1: V našem društvu imamo 45 učiteljev joge vsakdanje življenju.
0: And we are doing this as a kind of our mission. We are doing this voluntarily. We do not make business with yoga.
1: To je naše poslanstvo, to počnemo prostovoljno. To ni nekaj, s čimer bi zaslužili.
0: It took us some time.
1: Nekaj časa je trajalo.
0: But eventually we found and prepared the new, our own halls here in Ptuj, our own space.
1: Ampak na koncu nam je uspelo pridobiti svoje lastne prostore.